0: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben ruszin nyelvi műsorunkat hallják.
1: Ruszinska programma Magyarskoho rádia.
2: Милі послухачі, за студії вас поздравує Анна Фабіан і вся редакція русинської програми Мадярського радія. Желаємо смачного тому, хто праві обідує, а навпадне обідного жито тому, хто уж по обіді. У нашій днішній програмі хотілося ми би утішити учеников Комловської і Мученської школ із розповідку, котру нам презентував театр Олександра Духновича із Прашева. Другу часть розповідки понукнемо вам на другий тиждень. У нашій програмі желаємо вам приємну забаву.

0: Nebolo to ani v jednom carstvi, ani v hospodárstvi. Bolo to dávno, predávno i na takým místu, kde poťata nespívali, kde místo potočno jaroktík, kde sa trava nezelenila, len slnce silno svitilo i spalilo všetko do tla. Na tím místě zistav len jeden jediný strom. Byl vyschnutý jak tyčka. Pod tím stromom seděla kolérka. Také chudé dívča, s popraskaným jak pazdíria volosem. Tvár не tvár, ніс без дірок, чало до трикутника. А там, де б мали бити уста, стирчало з чорної ямки пару жовтих зубів, якися раз зменшували, а раз звикшували. Ой, ні, не було то обичайне дівча. Була то пошесть. Пошесть, яка косила людей. Носила із собою лим сльози і риданіє.
1: Ох, я вім, що ж мордувала. Ну, правду повіщ ти, уж немам много роботи. Жіштала мілем єдна родина. Ах, что вообще полегко дам рады. То будет забава. Ну, подьменька моя, подь.

0: No, žena moja, dítočka moje zlaté, prešov i na nás šor. Išli sme žele do teper, chvála Bohu, bo chyžu majeme na samým vošním kince valála. A kolérka začala kosiť i ľudej z Nižňova. Lenže včera byla i u našich susedů. Pochovali sme ich.
1: A nás ani nebude kto zemlou prihrebsti. Joj, što to len s nami bude? Mamko Boža, suchrani nás od napasti.
2: Mamko?
1: O, divča moje.
2: Až što se mať s nami stati?
1: Joj, ne prosenia, dítěňatko moje ľube, ne pros.
2: To čo?
1: Vány jem ti nehodná vypovist.
2: Ale ja хочу знати, мамко. Повічте мі. Кажди шутко знать, але мі ніхто не хоче ніч повісти. Прийдете, як сте.
3: Дай покій, мамі, не видиш, що мать того шуткого доста, а я косуть слабо.
2: І ти так со мною, братику. Холем ти мі повіч.
3: Ну та ти ся не даш отбити, а не будеш, не будеш ся бояти.
2: Не буду, не буду, присягам же не буду.
3: Но та же бы и знала, повала ли ходит колерка.
2: Ой.
3: До которой хожу войде, там всетко люди повмирают.
2: Колерка?
3: Но.
2: А кто это та колерка? Я еще и никогда не видела.
3: Но та то так и девча, что мать на голове пазділя.
0: А, та то ані не дівча, бо не має людську подобу. То пошесть, дітинко моя, пошесть така.
2: А, татку, а то та пошесть хоче по нас прийти?
3: Хоче, а будь уж тихо, не мильстом своїм язиком, як спрайником. Не видиш, же мамка плаче.
1: Що то лим з нами буде? Ой, господичку, ой.
0: Не плач, жено моя, не плач. Якось то лим буде.
3: Ой, павук лізе по стіні, такі ядно трісну.
0: Ні, Василько, не смієш, не забивай його. І він хоче жити. Боже, Боже, жив він цілий живот чесний. Нігда нікому їм не облежив, а тепер сам мушу збирати на другий світ. Смутні часи настали, вера смутна. Голов мій прасне від думок, на ніч не можу прийти. Но як би заспасти от той пошесті? Цілим так нечинно сидіти і чекати на смерть. Божечко мій, я уж старий. Але діточка, невинна квіточка. Ну, не це не дай зробити. Так поручено Богу. Як буде, так буде. Діточки мої, жено, час спати, а чий Саші дочекає ми рано? Хвала Богу, швидко поспали. Ли мені не до спання. Не можу сідати рада, щоб таке лим видумати. Ну як? Як вийти з той біди?
4: Не смуть, чоловіче, не смуть.
0: Божечку, що то? Що то за голоса мені озивать?
4: То я.
0: Хто єсь? Де єсь?
4: То я, павук. Їм ту на стіні і говорю з тобою, чоловіче.
0: Павук. Павук?
4: Гей, павук, не чудуйся. І павуці мають свій живот. А ти не днеська спас від смерті.
0: Та то ти єсть. А божечку не сниє самі?
4: Хочу ті помочі.
0: Але як? Як ти мені хочеш помочі? Ледве тя видно.
4: Не у великості є сила.
0: Повідай, повідай. Одячуся ті, як буду мочі.
4: То єсь уж своє зробив. Тепер ряд на мені. Дам ті раду, як захраниш живот собі і своїй родині.
0: Як? Як ся то дай зробити?
4: Уважно не слухай і вшитко так зроб, як ті повім. Кидься буде к вашому дому приближувати колерка, вшитко ся повизлікайте до гола. Полігайте на постіль голововку порогу. Прикрийтеся велико врапшанков і позапирайте очі.
0: А далі? Що далі?
4: Не хоч знати вшитко допереду. Зроб так, як їм ті велів.
0: Павучку? Павучку де єсь? Розмився як дим.

0: Мамко, мамко, няньку, до нас хтось іде.
1: То буде колерка.
2: Господи!
1: Скоро, скоро са визвікайте.
0: Скоро, скоро.
1: А ти, стара, принесь велику рапшанку. Ну, так, так, так, ну, так. А тепер... Тепер собі полягайте. Позапирайте в шутки очі.
0: Я уж вам запитую.
1: А не же їх будете отворяти.
2: Ні.
1: А уж тихо, тихо, а не слово. Шутки як муха. Це тихонько.
2: Як муха, нянька. Добре, уж їм цот.
3: Ось як то. То що то? Ну то що то я бачу? Коло порога лежить четверо людей. І щось прикрити одну велику плахту. Та що то? Очі мають заперти, не дихають. Ну то ж під плахти їм немного і голову стирчать. Ну то пожери, мертві суть і готово. Покопали. Ти чекайте, як то? Да, та ж би я то уж била. Ой! Що й великої роботи самі чалком в голові закрутила. Та не може бути. Та я ж туші не була. Але як то? Та шутка, що мертва? Та мертва. Не роб, що хочеш. Ось то нам. Тато вна. Ох, пашкуда єдна, зателіпана. Швиня безпросвітна. Ох, тату могла бути лем моя сестра. Ну, чекай, я ти дам. Як ще ми до ремесла мішати, як від мене хліб відбирати, я ти дам, я поїду.

0: No, то що є? Час вставати?
1: Що то було, мужу мій?
0: А, мали ми гостів. Але пішли на порожню.
2: Так, так то була колерка?
0: Вера, так, Васильку, то була колерка. А уса ту нікуди шуга не верне. А ти, Майлько, та чом то ти не встаєш? Час вставати, і хожу треба позамітати, ну.
3: Але я так хотіла видіти колерку, але кесь ти мені заказали.
0: Поді, думі, рибку, моя нянька полазю, поді, гев. А, бодай, Самарько, то та колерка нікуди нікому, а не приснила.
3: Бодай,

краю Ани нігда не була. Павук наткав покрівців, як і зостали пам'ятков аж до днешнього.

0: Він треба перейти через поплавку. Якась тоненька, а чийся підо мною не зламле. Ну, уж немам велю. Перейшов їм половину, і то ту другу перейду. О, якось нагинач. А чи не впаде? Хто-то самі туплянтать попід ноги? А чи то не мошка? Та дівна, ах, бодай бо їй. Всягди за мною ходить, но таке мале, а таке надоїдливе.
1: Я не переношу. Міся буде плянтати попід ноги. Тепер двигну лабу, буде їй конець.
2: Чане, не забігай, не, прошу тебе.
0: Ти не просиш.
2: Ей, слонику, дуже красно тебе прошу, не забігай, не.
0: То слона можеш лим попросити. Таке мале створіння, як ти може лим просити мене, великого слона. Я їм ту паном над панами, а ти самі не маєш то плянтати попід ноги.
2: Прибач, слонику, я б їм лим рада перейти на другі бік лавки. Бо там за ньому мам свою норку. Знаєш, а ти хочеш киця попозирати? Дамки, ай, орішків.
0: Ну, а місто до того, же там маєш свою нору. Лавка є моя, а ти не маєш туди ходити. Тільки живот мілий берся, скадаєсь, прийшла покоєм добрий. Або хочеш, щоб їмся з лабов з тобою привітав?
2: Ні, слонику, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні,

0: Як то тяжко на світі малому жити. Але тут сон, ну що там зараз буде? І притопчення свою велику лабу.
1: Гей, то ти, чоловіку?
2: Я тут, горі, над тобою.
0: Жеся, ти так хоче фур співати.
2: Хоче, самі, хоче. Бо я все позирам на небо, а воно є красне, синє, чисте. Хто б не співав, тить видить таку благодать.
0: Уж перестань. Уж я не можу слухати. Тобі там добрі горі. Але що я мав робити? Ту на землі. Я в Бога. Десь я мав подіти.
3: О, а чому це трапиш?

0: Сонечко, повідь мені.
1: Та як би вся не трапила, кінь нема в на тім світі Марадашу.
0: Йой-йой-йой, та що ти маєш за трапіння?
1: Не вона ємці, а не виповісти.
0: Повідь, легше ті буде.
1: Повім ті, і що з того? Ти сі будеш далі співати, а я сам буду трапити.
0: А може ті, да як пораджу?
1: Що? Ти мені порадиш?
0: Ну?
1: А не будеш з мене сміяти? Не будеш у малій безпомічній мишці співанки складувати?
0: Та це я доколи до кому оближив. Та їм не поміг свою співанку, та їм не пошкодив. Не бійся, не скривджу тя.
1: Ну, та добрі. Мам, соловейку, велике трапіння.
0: Повідай, що маєш на серцю? Звірятка в лісі бис і мали помагати, бо з мету єдна велика родина.
1: Та гей-гей, але я мам ту великого неприятеля.
0: Не повідай, а хто то є?
1: Не знам, чого мене так не любить.
0: Хто? Хто тя не любить?
1: Та слон.
0: Ну, то великий звір і міцний.
1: Ну, видиш, сам говориш, що то великий і міцний звір. А як я сі з ним годна порадити? Така маленька створа.
0: Ну, то правда. З ним сі не мож силу міряти.
1: Та я ані не хотіла, ленже він мені заказав ходити через лавку. Тоту, що через велику воду. А як я ся дістану на другий бік? Ту нігде іншої лавки ніт. А мені ся уж так хоче до своєї нори.
0: Тату так. Він хоче бути паном і над лавкою, а потім і над небом, на котре я позирам.
1: Ну?
0: Чекай.
1: Що?
0: Уж то мама. Великий, як сосна, мало з нього хосна.
1: Та чекай, що тут говориш?
0: Говорю, що великий, як сосна, мало з нього хосна.
1: Та я ніч не розумлю, що між твоєї мудрої бесіди.
0: Великий, як сосна, мало з нього хосна. Великий, як сосна, мало з нього хосна. Мошко, ти його мусиш перемудрити. Так є. Силу сі з ним не можеш міряти.
1: Ні-ні.
0: Але розумом його можеш перемочи.
1: Лера, чекай, а можеш мені повісти, як?
0: Можу.
1: Ну, слухай, та дочекамся твоєї ради чи ні?
0: Уж їй тумеш.
1: Ну?
0: Влізеш слонові до уха.
1: Йой.

0: Та зась ту, як юся оповажила.
1: Так. А ти що тут робиш?
0: Ну як що? Рад би перейти на другий бік. Отступся, не видиш, лавка уста.
1: А не перейдеш?
0: Хто мі втім розкаже, мі міцному слонове?
1: Та я.
0: А я прошу тя, не?
1: Ну так, житі ступлю на ногу. Позирай як, ей, гоп!
0: Як нятолем заболіло, а чиєсь мі зломило ногу. Ух, як болить. Ну, до справду, то єсь барс міцна, но. Ну, але мам того ж дасть. Одійди, бо...
1: Бо що?
0: Можешся розлучити із своїм животом. Достаєм тя натерпів. Ти таке ніч, а тися хочеш зо мною врівняти. Що то робиш? Де лізеш? На мене ужай зидував. Гей, де лізеш?
1: Великий як сосна, мало з нього хосна.
0: Що хочеш робити? Де змі вилізла на голову? Не ласкач мі вухо.
1: Так, ужім тут, коло твого уха.
0: А що хочеш робити?
1: Що би їм хотіла? Ніч такого великого. Лемся ті, хочу попозирати до твоєго ушка.
0: До уха, ой, ні, лемтото, ні. Не лізь мі до вуха, лемтото, не роб.
1: А влізу, щоб і знав, влізу.
0: Ні, то єдно не можу знести. Прошу тя, Мишко, зроблю вшитко на світі. Що си зажилаш, лем мі не лізь до вуха.
1: Так?
0: Гей, так є, так, обіцям.
1: Гей, Соловейку,
2: тут є.
1: Будеш свідком.
2: Буду, уже на то чекав.
1: Так, слухай, желам сі слоне, же ви єзмі дав слово, же уж не будеш моїм неприятелем. А я ті за то пообіцяв, же ті не влізу до ушка.
0: Ну, що мам робити? Ту є моя лаба і моє слоняче слово. Однизька не буду твоїм неприятелем. А можеш сі ходити через лавку кілько хочеш.
1: Як добрі. Чуєш, Соловейку, чуєш?
2: Ну, чую.
1: Та тепер можеш співати. А поклич на знак такий.